こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月7日

Ka shëndetje nga studio nr. 7 e Radio Zëri Tyrkje, sot është e premte data 7 gusht 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vote West në satelitët Turksat 3 dhe 4A, si dhe në platformën online trtdinle.com fraksion radiolar. Në emisionin e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Turkje. Në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jaldënës bashkë me operatoren e zërit Asli Kılmaz. Në pultin e transmetimit do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan zhvillon një vizet një ditore në Arabin Saudite ku u takua me princin e kurorës Mohammed bin Salman dhe kryeministin pakistanez Shehbaz Sharif. Në fokus të takimeve ishte bashkëpunimi dy palësh, zhvillimet rajonale dhe përpjekjet për ulet tensioneve mes Shehbaz dhe Iranit. Si pas një deklarate me shkrim të Aselsanit, municionit të lumpë i cili përbën një shumë fishues forcet në teren kundër objektivave të blinduar dhe të fortifikuara me beton, vazhdon të dëshmoj efektivitetin me suksesin e ti me teknologi tërsisht vëndase dhe komptare, a i goditi me saktësi të plot objektivin gjatë një testi qitje të kryer nga droni Bayraktar AKNG. Ministria e Shëndetësisë në Gazë njoftoi se numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite që nga tetori 2023 ka rritur në 73.382, ndërsa mbi 174.000 janë plagosur. Sipas ministrisë, mijëra trupa ende ndodhen në rënoja. Presidenti amerikan Donald Trump në shkroi dy urdhra ekzekutiv që synojnë të kufizojnë edhe më tej të drejtën e fitimit të shtetësisë që në lindje. Kryenegociatori iranian Mohammed Bager Ghalibaf e ka cilësuar politikën e Donald Trump ndaj Iranit si diplomaci teatrale. Deklarata vjen ndërsa Shebaja dhe Irani po përpiqen të arrijnë marrëveshje për rihapjen e ngushticës së Hormuzit.
1: Kalojm tek zhvillimet më gjerë. Drejtori i komunikimeve të presidentes së Turqisë Burhanettin Duran njoftoi se presidenti Recep Tayyip Erdoğan po zhvillon një vizitë pune një ditore në Arabinë Saudite. Në një postim të enjtën në rritin social En Social, Durani tha se gjatë vizitës Erdoğani u takua me princin e kurorës Mohammed bin Salman si dhe me kryeministrin e Pakistanit Shahbaz Sharif. Sharifi ka mërritur në Arabinë Saudite për një vizitë treditore, gjatë së cilës pritet të diskutoj forcimin e bashkëpunimit dypalësh dhe zhvillimet rajonale. Si pas agjencisë zyrtare saudite, SPA, Sharifi u prit në aeroportin ndërkombëtar mbreti Abdulaziz të Xhidës nga zëvendës guvernatori i Mekës, princi Saud bin Mishal bin Abdulaziz. Agjencia shtetërore pakistaneze lajmeve APP raportoi se Sharifi shoqërohet nga shefi ushtrisë Asim Munir, zëvendës kryeministri dhe ministri punët e jashtme Ishaq Dar si dhe zyrtar të tjerë të lartë. Si pas APP-s, Sharifi u prit në takim nga princi kurorës Mohammed bin Salman, me të cilin diskutuan për forcimin e bashkëpunimit dypalësh dhe për zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Arabia Saudite dhe Pakistani ruajnë marrëdhënie të ngushta në fushën e mbrojtjes në kuadër të një marrëveshje të ndërsjellë të mbrojtjes nënshkruar gjatë rritjes së tensioneve rajonale. Sipas burimeve të sigurisë, sot nënshkruhet një aleancë mbrojtjes ndërmjet Turqis, Arabisë Saudite dhe Pakistanit. Marrëveshja që vjen pas muajsh negociatash dhe përpjekjesh diplomatike vlerësohet si zhvillim i rëndësishëm për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Vizita zhvillohet në një kohë kur Islamabadi po vazhdon përpjekjet për ndërmjetësim mes Washingtonit dhe Teheranit. Në qershor Katari u bashkua Pakistanit në përpjekjet e ndërmjetësimit mes Shehbaz dhe Iranit, duke çuar më 18 qershor në nënshkrimin e një memorandumi mirëkuptimi dhe nisjen e negociatave për një marrëveshje përfundimtare. Negociatat më pas ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me sigurinë detare dhe lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit, megjithatë zyrtar iranian, omanas dhe amerikan kanë sinjalizuar së fundmi përparim në zgjidhjen e çështjeve të mbetura.
0: Marrëveshja e Mekës në nënshkruar mes Turqis, Pakistanit dhe Arabisë Saudite shënon një periudhë të re në aspektin politik, ushtarak, ekonomik e strategjik. Këto tre vende kanë veçori që të kombinuara mund të japin ndikim të gjerë në ekuilibrat e një hapësire gjeopolitike të madhe. Turqia dallohet mes tre vendeve për industrinë e mbrojtjes, doktrinat e luftës së gjeneratës së re dhe kapacitetin për të zhvilluar e zbatuar projekte ushtarake të avancuara. Arabia Saudite është antari me fuqinë financiare më të madhe, ndërsa Pakistani është fuqia bërthamore vetme në botën islame dhe vendi më i populluar i lancës me mbi 250 milion banor. Si pas profesor të asociuar Gökhan Çankara, akademik në Universitetin Necmettin Erbakan, një nga rezultatet më të rëndësishme të marrëveshjes do të jetë zhvillimi projekteve të përbashkëta. Fuqia financiare saudite mund të përshpejtojë projekte të rëndësishme, veçanërisht në fushën ushtarake, ndërsa pozicioni turqez në industrinë e mbrojtjes mund të luajë rol kyç në këtë proces. Çankara thekson gjithashtu se Arabia Saudite nuk është rëndësishme vetëm për fuqinë e saj financiare, por edhe sepse konsiderohet partneri më strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon. Sa i takon Pakistanit, krahas kapacitetit bërthamor, ai dallohet edhe për forcën e konsiderueshme të aviacionit ushtarak. Sipas tij, ndikimi i Turqisë në Siri, Irak dhe Mesdhenjen Lindor, peshë Arabisë Saudite në Gjirin Persik dhe Lindjen e Mesme, si dhe roli Pakistanit në hapësirën rajonale që e rrethon, duhet të shijen së bashku. Për këtë arsye, marrëveshja mund të prodhojë rezultate strategjike në një territor shumë të gjerë. Ekspertët nuk përjashtojnë mundësinë që vendet si Egjipti dhe Katari të dëshirojnë të bashkohen kësaj aleance në të ardhmen. Ai nuk konsideron të pamundur as ndërmarrjen e hapave konkrete nga aleanca turko-saudite-pakistaneze edhe për çështjen e Jemenit. Sa i përket reagimit të SBA-s dhe Izraelit, Çankara vlerëson se Washingtoni mund ta shohë pozitivisht, madje ta mbështesë marrëveshjen. Ai thekson se Washingtoni ka marrëdhënie të afërta me Ankaran dhe Riadin dhe se një aleancë e tillë mund të ndikojë gjithashtu mbi Iranin. Për Izraelin, marrëveshja mund të jetë më problematike. Tel Avivi mund të paraqesë atë në politikën e brendshme si një aleancë kundër Izraelit, ndërsa opozita izraelite mund të kërkojë qasje të reja për marrëveshje me vende të tjera. Në fund, Çankara nënvizon se kjo aleancë nuk duhet parë vetëm nga këndvështrimi ushtarak. Ajo duhet të krijojë një fuqi dialogu të rëndësishme dhe të sjellë rezultate strategjike po ashtu në zhvillimin ekonomik, stabiliteti rajonal dhe bashkëpunimin gjithëpërfshirës.
1: Municioni i drejtuar Tolun P, i zhvilluar nga korporata turke industrive të elektronikës ushtarake Aselsan, goditi me saktësi të plot objektivin gjatë një testi qitje të kryer nga droni Bayraktar AKNJ. Sipas një deklarate me shkrim të Aselsan,

0: Një nga antarët më të rinjë të klasës 250 libra të industrisë turke të mbrojtjes, ndryshe nga municionet klasike, rrit në maksimum efikasitetin operativ. Falë sistemi të shumë fisht të transportit Sadak-4T, a i mund të ngarkohet në një numër të shumë fisht në platforma si droni Bayraktar AKG. Pilotët mund të programojnë ndesit elektronik brenda pak sekondash nga kabina, duke mundësuar shkatërimin e një koshëm të disa objektivove strategjike me një salvo të vetme. Pavarësisht për masave të vogla, Tollun P ka një struktur depërtuese të posaçme me pjesën e përparme dhe energji kinetike të lartë. Municioni është zhvilluar posaçërisht për bunker nën toksor të fortifikuar, qendra komanduese dhe angar të blinduar. I aftë depërtojnë në beton të përforcuar me trashësi deri në 1 metër. Ky municion ndikon ndjeshëm në parandalimin operativ të mjeteve fluturuese me telekomandim. Fal Tollun P-s, Aselsani rrit fuqin godice të forcëve aerore turke dhe konsolidon më tej pozicionin e Turqisë në arenën e teknologjisë së municioneve. Me familjen Tollun bëjnë pjesë gjithashtu Tollun L, municion i plot me kokë kërkuese lazer, Tollun IW, municion i plot i drejtuar me ngarkesë për luftë elektronike, Tollun F, municion i plot i drejtuar, Tollun IIR, municion i plot me kokë kërkuese infra të kuqe, si dhe Tollun S, municion i plot i drejtuar i lëshuar nga sipërfaqja. Ndërkaq në llogaritë e Aselsanit në rrjetet sociale janë publikuar dhe pamje të reja nga testi qitjes, ku municioni Tollun P godet me saktësi të plot objektivin duke vazhduar të jap fuqi dominimit të Turqisë në hapësirën ajrore.
1: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Presidenti amerikan Donald Trump më nënshkroi dy urdhër ekzekutiv që synojnë të akuzojnë edhe më tej të drejtën e fitimit të shtetësisë që në lindje. Njëri prej tyre zgjeron kategorinë e personave që përjashtohen nga e drejta për shtetësi automatike në lindje, ndërsa tjetri ndalon praktikën e njohur si turizmi i lindjes. Trump gjithashtu të njëjtën kritikoi një vendim të fundit të gjykatës së lartë lidhur me shtetësinë fituar në lindje, duke cilësuar atë si një vendim shumë të pafat. Para se të nënshkruan të urdhrat ekzekutiv, Trump u tha gazetarëve në zyrën ovale se po bëjnë rregullime, sepse kjo është një situatë shumë e padrejtë, duke u referuar të drejtës së shetësisë në lindje garantuar nga amendamenti i 14 i Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai vazhdoi. Kjo u miratua më një herë pas luftës civile, ishte për foshnjët e skreverve, por tani çfarë po ndodh? Njerëzit kanë ngritur industritë të tëra rreth kësaj. Nuk ishte menduar të funksiononte në këtë mënyrë. Zëvendës shefi i stafit të shtëpisë së bardhë Stephen Miller deklaroi se urdhi i parë ekzekutiv mbështetet në vendimin e fundit të gjykatës së lartë për të zgjeruar për kufizimin e personave që nuk kanë të drejtë të përfitojnë shtetësinë e lindje, Miller u tha gazetarëve. Presidenti, duke ushtruar kompetencat e tij si komandant i përgjithshëm, po nënshkruan urdhën e parë ekzekutiv që bazohet në vendimin e ri të gjykatës së lartë dhe zgjeron për kufizimet e personave që nuk kualifikohen për shtetësi të fituar në lindje. Sipas Millerit, urdhri zbatohej ndaj elementëve armiqësor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, anëtarëve të organizatave të huaja terroriste dhe një grupi të gjerë personash që ushtrojnë veprimtari lobimi dhe aktivitete në emër të qeverive të huaj. Trump nënshkroi gjithashtu një urdhër të dytë ekzekutiv që ndalon turizmin e lindjes, praktik në të cilën një person udhëton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me vizë të përkohshme, kryesisht për të siguruar fëmijës së tij shtetësinë amerikane. Miller tha se urdhri u jep udhëzim zyrtarëve konsulorë që tu refuzojnë vizat aplikantëve, qëllimi kryesor i të cilëve është udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të siguruar shtetësi për fëmijët e tyre.
0: Mediat amerikane komentojnë se lajmet rreth shtërimit të afërt të rezervave të municioneve të Shteteve të Bashkuara për shkak të luftës me Iranin mund ta paraqesin Washingtonin si të pambrojtur përballë Teheranit dhe të inkurajojnë këtë të fundit. Në një analizë të publikuar nga televizioni CNN, i cili citon vlerësimet e analistit të sigurisë Alex Plitsas, theksohet se Irani mund të marrë zemër nga raportimet për paksimin e rezervave amerikane të municioneve. Plitsasi, i cili është drejtor për luftën antiterrorizëm në Këshillin Atlantik dhe analisti i CNN-it, tha se raportimet sipas të cilave ushtria amerikane ka përdorur gati 80% të raketave të një sistemi të rëndësishëm të mbrojtjes raketore mund të tregojnë dobësinë e SHBAS përballë Iranit. Duke i cilësuar këto raportime si rrjedhje të motivuara politikisht, Prica si

0: tha se ato e kanë vendosur Washingtonin në një situatë shumë të rrezikshme. Ai theksoi se ndryshe nga sa ka deklaruar presidenti Donald Trump, zvendësimi i municioneve kërkon kohë dhe në terma kohërave të shkurtër. Kjo lë një boshllëk në kapacitetin prodhues duke krijuar nevojën për të mbyllur deficitin e municioneve. Sipas plicësit, Irani i ka shtuar sulmet gjatë kësaj periudhe. Ai tha se një nga arsyet e kësaj është bindja e Iranit se rezervat amerikane janë të ulta dhe se mbrojtja ndaj sulmeve është bërë më e vështirë. Kurse gazeta The Washington Post, duke cituar burime të mirë informuara për çështjen, raportoi se Trumpi gjatë një mbledhje të kabinetit zhvilluar javën e kaluar në rezidencën presidenciale Camp David, i kishte kërkuar sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth shpjegime lidhur me mungesën e municioneve. Sipas ditores, këto vështirësi bën që Trumpi të anulonte sulmet e reja pavarësisht kërcënimeve për sulme shumtash prandaj Iranit. CNN-i, duke cituar disa burime të tjera që e njohin çështjen nga afër, raportoi gjithashtu se mungesa e raketave të drejtuara me rrezet e gjatë veprimi dhe e interceptuesve të mbrojtjes raketore kanë ndikuar në strategjinë e Trumpit në kontrollin e konfliktit me Iranin. Sipas raportimit, ushtria amerikane ka konsumuar rreth 80% të rezervave të raketave TAD. Dy burime i thanë kanalit CBS News se SBA-ja ka përdorur një pjesë të madhe të rezervave të raketave të saj me rrezet e gjatë veprimi dhe saktësitë lartë gjatë luftës me Iranin. Agjencia e lajmeve Reuters raportoi se gjatë luftës 5 mujore me Iranin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përdorur pothuajse të gjitha raketat me rrezet e gjatë veprimi PRSM dhe ATAK-MS, si dhe gjysmën e rezervave të raketave lundruese Tomahawk. Megjithatë, presidenti Donald Trump deklaroi në një postim në rrjetet sociale se vendi i tij ka sasi të mëdha municionesh. Trump i tha se prodhimi po vazhdon pa ndërprerje dhe nënvizoi se po ndiqen personat që kanë mundësuar rrjedhjen e këtyre informacioneve tradhtare, të cilat sipas tij lënë të kuptohet se ushtria amerikane është në gjendje dobësie. Ai tha se personat përgjegjës për rrjedhjen e informacionit do të përballen me dënimet e gjata me burg.
1: Kryetari i Parlamentit Iranian dhe kryenegociatori në bisedimet me SBA-n, Mohammed Bager Ghalibaf, kritikoi qëndrimin e presidentit amerikan Donald Trump, i cili paralajmëron sulme dhe më pas tërhiqet prej tyre, duke cilësuar këtë qasje si diplomaci teatrale që përsëritet vazhdimisht. Në një postim në platformën X, Ghalibaf shkroi: "Po vjen një sulm i madh, prisni pak, lëre fare. Ata duan të bisedojnë. Kjo është diplomaci teatrale që vazhdon pa fund." Ghalibaf tha se kërcënimet, mosmbajtja e premtimeve dhe përdorimi i lajmeve të rreme përbëjnë strategji të dështuar. Pranon faktet dhe përmbushni zotimet tuaja. Nuk kemi nevojë për më shumë teatër, shkroi ai.
0: Sipas një raportimi të kanalit izraelit 12, shefi i Mossadit Roman Goffman ka shkarkuar dy zyrtarë të lartë inteligjencës pasi plani për rrëzimin e qeverisë iraniane dështoi ose nuk u zbatua kurrë. Në raportimin e transmetuar të enjtën, televizioni bërë të ditur se personat e shkarkuar janë drejtori i inteligjencës i emëruar vetëm pak muaj më parë, si dhe drejtuesi i njësisë për Iranin në Mossad. Identiteti të dy zyrtarëve nuk është bërë publik. Kanali 12 raportoi se plani ishte hartuar në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe synonte të nxiste lëvizje të brendshme kundër qeverisë iraniane, përfshirë mbështetjen për grupet opozitare në mbulimin e sulmeve ajrore në shkallë të gjerë të Izraelit dhe SBA-s. Duke u referuar vlerësimeve, raportimi theksonte se plani ose kishte dështuar ose nuk kishte arritur kurrë në fazën operative. Burimet të sigurisë than kanalit 12 se marrëdhëniet e Kofmanit me këta dy zyrtar kishin qenë të tensionuara që në fillim, duke shtuar se shkarkimet ndodhen në kuadër të një ristrukturimi të gjerë të drejtimit të Mossadit dhe në veçanti të prioriteteve lidhur me Iranin. Raportimi shton gjithashtu, duke referuar lajmeve ndërkombëtare, se plani përfshinte skenar për ndryshimin e udhëheqjes në Iran dhe koordinim me zyrtar amerikan për një fazë të mundshme pas regjimit. Sipas raportit, plani i përbashkët i Mossadit dhe Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CIA, parashikonte që luftar kurd të hynin në Iran me mbështetje ajrore amerikano-izraelite për të vendosur figura alternative në vend të udhëheqjes aktuale. Megjithatë, sipas raportimit, kjo nismë u bllokua që në një fazë të hershme, çka çoi në pezullimin e planit dhe në mbajtjen përgjegjës të personave të përfshirë. Deri më tani nuk ka pasur asnjë deklaratë zyrtare nga pala izraelite lidhur me shkarkimet e pretenduara. Benjamin Netanyahu në një deklaratë të bërë më 13 mars kishte pranuar se rrëzimi i qeverisë iraniane do të ishte i vështirë, duke thënë: "Nuk është e sigurt nëse kjo do të ndodhë apo jo." Shtetet Bashkuara dhe Izraeli nisën më 28 shkurt një luftë kundër Iranit, e cila sipas artikullit shkaktoi vdekjen e më shumë se 3000 personave. Irani u kundërpërgjigj

0: raketa dhe mjet aerore papilot ndaj bazave amerikane në rajon dhe objektivave në Izrael, duke shkaktuar humbje nga të dyja palët. Washingtoni dhe Teherani nënshkruan më 18 qershor një marrëveshje korniz dhe nisën negociatat për një marrëveshje përfundimtare, por bisedimet u bllokuan për shkak të mos marrëveshjeve mbi garancitë e sigurisë dhe lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Tensionet u përshkazuan sërish muajin e kaluar pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërmorën sulme të reja brenda Iranit, ndërsa Teherani nisi sulme hakmarrëse në të gjithë rajonin, përfshirë Jordanin, Bahreinin dhe Kuwaitin.
1: Të paktën 58 ushtarë të qeverisë së Jemenit janë vrarë në sulmet në raketa dhe dron të kryera nga Huthit, sipas një burimi ushtarak, në një nga ditët më të përgjakshme të luftës civile në vend gjatë 4 viteve të fundit. Burimi, cili kërkoi të mos identifikohej, tha se sulmet e sejentes kishin në shënjestër pozicionet ushtarake në provincat Marib dhe Hadramaut, 10 ushtarë të tjerë u plagosën. Një zyrtar ushtarak i cilësoi sulmet si më vdekjeprurëse ndaj forcave qeveritare që nga viti 2022. Zëdhënës ushtarak i Huthive, Yahya Sara, tha se sulmet e pozicioneve qeveritare ishin kundër përgjigjen dhe asaj që ai e cilësoi si përforcim ushtarak të mbështetur nga Arabia Saudite. Ministra e Mbrojtjes e Jemenit deklaroi se forcat armatosura do të kundërpërgjigjen në vendin dhe kohën e duhur. Tensionet u përhapën edhe për tej kufirit, sipas koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, 11 civilë u plagosën të njëjtën në rajonin Nejran në jug të Arabisë Saudite nga sulmet e Huthive. Zëdhënës i koalicionit, general major Turki al-Maliki, tha se në mesin e të plagosurve ishin 7 shtete saudit, 2 egjiptian, 1 jemenas dhe 1 pakistanez. Ai akuzoi Huthit për sulme pa dallim ndaj zonave civile. Sulmet vijnë në një periudhë të rritjes së tensioneve rajonale, ndërsa Huthit, të mbështetur nga Irani, kanë shtuar sulme dhe forcave qeveritare të Arabisë Saudite. Konflikti në Jemen ishte zbutur ndjeshëm pas armpushimit të ndërmjetësuar nga OKB-ja në vitin 2022, por për shkazimi i fundit rrezikon të ringjallë një nga konfliktet më të gjata në lindjen e mesme.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministria e Shëndetësisë në Gazë njoftoi të dhënat e fundit për viktimat nga sulmet izraelite që vazhdojnë prej tetorit 2023. Sipas ministrisë, gjatë 24 orëve të fundit në spitalet e Gazës janë dërguar trupi i pajetë një personi të vrarë nga sulmet izraelite dhe 5 të plagosur. Që nga hyrja në fuqi e armpushimit më 10 tetor 2025, në sulmet izraelite në rrepin e Gazës janë vrarë 1255 persona dhe janë plagosur 4125 të tjerë. Ndërkohë nga rënojat janë nxjerrë trupat e pajetë të 806 personave. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, numri i përgjithshëm i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në rrepin e Gazës që nga tetori 2023 ka arritur në 73382, ndërsa ai të plagosurve në 174236. Ministria thekson se ende mira trupa besohet të jenë nën rënojat e ndërtesave të shkatëruara në të gjithë rrepin e Gazës.
1: Kolonët e paligjshëm izraelit kanë intensifikuar sulmet ndaj një komuniteti beduin palestinez në lindjet e Ramallahut në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Organizata për mbrojtjen e të drejtave të beduinëve Al-Baidar njoftoi se kolonët në mbrojtjen e ushtrisë izraelite sulmuan të premten komunitetin arab Al-Kanbne në lindjet të fshatit Taibe. Sipas organizatës, sulmi ndodhi vetëm pak ditë pasi ishte kryer një tjetër sulm i ngjashëm. Sipas Al-Baidar, kolonët hynë me forcë në komunitet, futën kopene deleve në shtëpitë palestineze dhe sulmuan antarët e familjes Naif Kanbne. Në kuadër të politikës e Izraelit për ushtrimin e presionit maksimal dhe komuniteteve beduine, me qëllim zhvendosin e tyre me forcë, këto sulme po përsëriten vazhdimisht Al-Baidar në një deklarat. Sipas Komisionit Palestines për Vendbanime dhe Rezistencë ndaj Murit, kolonët e palishëm Izraelit kanë kryer 3488 sulme në të gjithë bregun perëndimor të pushtuar gjatë gjysmës së parë të vitit 2026. Komisioni bëri të ditur se këto sulme kanë shkaktuar vdekjen e 17 palestinezëve dhe kanë çuar në zhvendosjen e plot ose të pjesëshme të 26 komuniteteve beduine dhe blektorale.
0: Të paktën 300 fëmijë janë vrarë në rrepin e Gazës gjatë 300 ditëve të kaluara që pas shpalljes së armpushimit në tetor 2025, njoftoi UNICEF-i të njëjtën, por pa përmendur se këto vrasje janë kryer nga Izraeli. Agjencia OKB-s për fëmijët paralajmëroi se dhuna dhe kushtet humanitare vazhdojnë të ekspozojnë fëmijët ndaj një rreziku serioz.

0: Janë pushim gjatë të cilit vritet mesatarisht çdo ditë nga një fëmijë nuk mund të konsiderohet sukses për fëmijët, tha Eduard Beach Beder, drejtor rajonali i UNICEF-it për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut. Janë gjithashtu me qindra fëmijë të plagosur, shumë prej tyre rënd. Fëmijët në Gazë presin ende fundin e dhunës që u ishte premtuar, shtoi ai. UNICEF-i bërë të ditur se shumë familje janë zhvendosur në rreth 1/3 në territorit të Gazës, ku jetojnë në kushte të pasigurta, të rrethuara nga ndërtesat e shkatëruara, rrënoja dhe mbeturinat të grumbulluara. Fondi i emergjencës së Kombeve të Bashkuara për fëmijët paralajmëroi gjithashtu se fëmijët në Gazë vazhdojnë të përballen me një krizë humanitare gjithnjë më të rëndë, duke përfshirë keq ushqyerjen, shpërthimin e sëmundjeve, qasjen e kufizuar në ujë të pishëm dhe infrastrukturën sanitare të dëmtuar. Mes të tjerash, UNICEF-i tha se raportet e fundit, të cilat parashikojnë gjasat e larta për një fazë të re të armpushimit, përfshi këtu edhe përpjekjet për t'u dhënë fund armiqësive dhe për të zgjeruar ndihmën humanitare, kanë gjallur shpresa se kushtet mund të përmirësohen. Kjo ofron një shpresë dhe një mundësi të re për t'i dhënë fund vrasjes së fëmijëve përfundimisht, u shpreh Peiç Bederi.
1: Ministri Izraelit për Diasporën, Amit Chai Chikli, ka kritikuar qëndrimin e presidentit francez Emmanuel Macron ndaj vazhdimit të sulmeve izraelite në rripjen e Gazës pavarësisht armpushimit. Duke folur për televizionin izraelit Kanal 14, Chikli tha se në Francë qëndrimin e Izraelit e mbështet partia e ekstremit të djathtë Tubimi Kombëtar. Ai gjithashtu kritikoi qëndrimin e Francës ndaj vendimeve të gjykatës ndërkombëtare penale dhe gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me Izraelin. Presidenti francez Emmanuel Macron kishte njoftuar 22 shtator 2025 se Franca e një shtetin palestinez në një kohë kur shtre izraelite vazhdon të sulmet në rripin e Gazës.
0: Një qendër logjistike në Jekaterinburg të Rusisë u përfshi nga flakët si pasojë një sulme dron të kryer nga Ukraina, ndërsa të dyja palët njoftuan se në valën e fundit të sulmeve me rrezet e gjatë veprimi janë lëshuar ose janë neutralizuar qindra mjet ajrore pa pilot. Si pas autoriteteve të rajonit, të premten shpërtheu një zjarr në qendrën logjistike të kompanisë World Berries në këtë rajon, pasi mbetjet e një sulme me dron Ukrainas goditën objektin. Guvernatori i rajonit të Sverdlovskut, Denis Pasler, tha se sistemet ruse të mbrojtjes ajrore rrëzuan 8 dron në rajon, 3 për të cilëve goditën çatin e depos. Në një postim në Telegram ai shkroi: "Njerëzit u evakuan, nuk ka të lënduar."
1: Sekretari i Komitetit Qendror të Partisë Opozitare Greke Syriza, Nikos Papas, akuzoi qeverinë e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis se ka hequr dorë nga blerja e avionëve dhe helikopterëve për shuarjen e zjarreve të planifikuara me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Në intervistë për televizionin shtetëror grek RT, Papas tha se që nga viti 2019 në Greqi janë ndjegur më shumë se 4 milion hektar pyje dhe toka bujqësore. Ai kërkoi gjithashtu që qeveria të bëjë të ditur se si janë përdorur rreth 500 milion euro të parashikuara sipas tij për parandalimin e zjarreve. Papas tha se fondet e BE-s mund të përdoreshin për rritjen e kapaciteteve të luftimit të zjarreve, por qeveria kishte hequr nga programi i financimit planet për blerjen e 7 avionëve zjarrfikës, Canadair, 11 avion air traktor, si dhe helikopterëve dhe dronëve. Sipas tij, për këtë arsye zjarrfiksi detyrohen të përdorin mjete ajrore të marra me qira për të përballuar zjarret. Papas tha gjithashtu se avionët e vëzhgimit të zjarreve të tipi Diamond nuk mund të përdoren për shkak të mungesës së pilotëve. Ai akuzoi qeverinë për keq menaxhimin dhe tha se Greqia mund të përballet më mirë me zjarret vetëm përmes masave efektive parandaluese, pajisjeve të mjaftueshme dhe përdorimit efikas të fondeve evropiane. Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet njerëzit të datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 7 gusht. Si sot më 626-ën, rrethimi i Konstantinopolis nga persat dhe avarat sasanit të ndihmuar nga një

numër i madh slavësh alat, përfundoi me një fitore strategjike për Bizantinët. Në këtë datë të vitit 1794, fermerët në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u revoltuan kundër taksave mbi pijet alkolike. Të njëjtën ditë të 1807-s, avulloria Clermont realizoi udhëtimin e saj të parë ndërmjet New Yorkut dhe Albanit. Si sot në vitin 1819, një ushtri prej 3.000 trupash nën komandën e Simon Bolivarit dhe Francisco de Paula Santanderit mposhti forcat mbretërore spanjolle pranë Bojakas në Kolumbi. Në këtë datë të 1876-s u lind balerina dhe kurtizania egzotike holandeze Margaret Gertruda McLeod, e njohur përgjithsisht me emrin skenik Matahari, e cila u dënua me akuzën për spionazh në favor të Gjermanisë gjatë luftës së parë botërore. Ajo u ekzekutua me pushkatim në Francë. Jeta e Mataharit është bërë temë për shumë filma. Të njëjtën ditë të vitit 1919, Kongresi i Erzurumit përfundoi me zgjedhjen e Komitetit të Përfaqësuesve. Ai ishte një kuvend i revolucionarëve turq i mbajtur në atë që sot është Tyrkia lindore në përputhje me qarkoren e Amasjes së lëshuar më parë. Kongresi bashkoi delegatët nga 6 vilajete lindore të Perandorisë Osmane, shumë pjesë të së cilave ishin në pushtimin e ratëve në atë kohë. Si sot më 1946-ën, Republika e Tyrkisë refuzoi kërkesën e Bashkimit Sovjetik për ndryshimin e statusit të ngushticave. Në këtë datë të vitit 1947, varka e Drunjt Kon-Tiki e aventurierit dhe etnografit norvegjez Thor Heyerdahl zbarkoi në një gum në Raroja të ishujve Tuamotu pas një udhëtimi 101 ditor dhe 7000 kilometra nëpër oqeanin Paqësor, në përpjekje për të provuar se popujt parahistorik mund të kishin udhëtuar nga Amerika e Jugut. Ky është një nga udhëtimet eksplorues më të gjatë në botë. Të njëjtën ditë të 1964-s filloi lufta e Vietnamit. Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës autorizoi presidentin Lyndon Johnson për të dërguar ushtar në Vietnam. Si sot në vitin 1975 u lind në Benoni aktoria dhe producenti afrikano-jugore Charlize Theron. Ajo është laureate e shumë çmimeve prestigjioze, duke përfshirë një Oscar dhe një Globë të Artë. Revista Time e quajti atë një nga 100 njerëzit më me ndikim në botë në vitin 2016. Theroni është ndër aktoret më të paguara në botë. Në këtë datë të 1982-shit, dy militantë të organizatës terroriste Asala sulmuan me armë zjarri aeroportin e Semboa të Ankaras. Si pasojë këtij akti terrorist, 8 persona u martirizuan dhe 72 të tjerë u plagosën. Njëri prej militantëve u vra, ndërsa tjetri u kapi plagosur nga forcat turke të sigurisë. Të njëjtën ditë të vitit 1990, pas pushtimit të Kuvajtit nga Iraku, Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan operacionin Buroja e Shkretëtirës, ndërsa Tyrkia mbylli rubinetin e naftësillësit Kirkuk-Yumurtalık. Si sot më 1998-ën, bombardimi ambasadave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Dar es Salaam të Tanzanisë dhe në Nairobi të Kenjës shkaktoi vdekjen e 224 personave. Këto sulme sollën për herë të parë Osama Bin Ladenin dhe organizatën terroriste Al-Qaida në vëmendjen e publikut amerikan. Në këtë datë të vitit 2016, në JNKP të Stambullit u mbajt mitingu i quajtur Demokracia dhe Dëshmorët, më i madhi në historinë e Republikës së Tyrkisë. Në miting morën pjesë rreth 5 milion njerëz. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 7 gusht ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Qetësia e një mbrëmje të ngrohtë balkanike, aroma e freskët e kanellës dhe karafilit që depërton nga dritaret, dhe në veshët tanë ato melodit e lehta që qetësojnë shpirtin dhe prekin thellë zemrën, sevdalinkat. Të dashur dëgjues, miq të nderuar, mirë se vini në emisionin Kuzhina me Shin.

Nëse vdelingës ku hapim derë në kuzhinën sonë, dërëfimeve tona dhe të kujtimeve të ngrota të së kaluarës. Sot në këtë kënd të bukur radiofonik nuk du të bashkojmë të përzijem vetë mjellë, sheqera po mjaltë. Sot në këtë kuzhinë do të gatuajmë së bashku të kaluarën, mallin, dëshirën për vendlindjen, dashurinë dhe shpirtin e trishtuar, por aq të ngrohtë të Ballkanit. Kur dimrit roket në Ballkan, kur rrugët mbulohen nga një mantel i bardhë, apo kur afrohen festat dhe ditët e veçanta, nga dritaret e shtëpive boshnjake përhapet një aromë e pandryshueshme që mbush rrugicat e ne mban. Ajo aroma gjepse që të kthen në fëmijëri pran sobave të ngrohta të atyre shtëpive të vjetra prej qerpiqi ose druri, në përqafimin e duarve të dashura të gjysheve. Ja, pikërisht emri asaj arome të veçantë është medenjaci, ose siç njihet nga ne, biskotat e shishme, të buta me zenxhefil dhe mjalt, të cilat sot do t'i kemi mysafir në pjatën dhe zemrën tonë.

Medenjaci nuk është kurseci një ëmbëlsirë e zakonshme apo një recetë që kalohet pa i kushtuar rëndësi. Emri kësaj biskote vjen drejt për drejt nga fjala med që të thotë mjalt. Erzat shëruese që i shtohen duket si kur na tregojnë historinë e Ballkanit me natyrën e tij të ndërlikuar, plot halle, por njëkohësisht të pasur, shumëngjyrshe dhe fisnike. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj larg në të kaluarën, në rrugicet e ngushta me kaldrëm të bashkëqarshisë shekullore të Sarajevës, në një ditë vjeshte me shi të imët, paksa të mjegullt, ku aroma e kafesë sapo përgatitur mbush të gjithë pazarin. Sipas një rrëfimi të vjetër boshnjak, në rrugicet e ngushta të bashkëqarshisë punonte një qirak farkëtari Bakri, i varfër por krenar. Ky ndihmës ishte dashuruar me vajzën bukuroshe të tregtarit më të pasur, më të njohur dhe më fisnik të pazarit. Vajza ishte aq e bukur dhe aq e paarritshme sa qiraku i ynë varfër nuk kishte as mundësinë të kërkonte dorën e saj nga jati, e as guximin t'i thoshte dy fjalë kur rastisin në të njëjtën rrugë. Ditën e të tëra, ndërsa rrihte Bakri në punishtën e tij, ai mendonte vetëm për të dhe nuk dinte se si t'i shprehte zjarrin e heshtur që i diqte në zemër. Nuk mund t'i blinte varsa argjendi dhe as t'i dhuronte pëlhura mëndafshi. Një mbrëmje, kur u kthye në shtëpi i dëshpëruar, hapi arkën e vjetër prej drurit me aromë të këndshme të gjyshes së tij. Brenda saj gjeti shkopin kanelle me aromë të mrekullueshëm, xhenxhefil të tharë, karanfil dhe mjalt të artë të mbledhur në malet e larta të Bosnjë-Hercegovinës. Qiraku u ul dhe vendosi të piqte biskota sipas recetës së vjetër që i kishte mësuar gjyshja, por brumin e ngjeshi me aq shumë dashuri dhe mall sa në çdo lëvizje la ritmin e zemrës dhe dritën e syve të tij. Biskotat i preu me kujdes në forma zemre dhe i zbukuroi sipër me glazur të bardhë sheqeri, si të ishin punime të holla të qëndisura. Të nesërmen u vendos plot emocion në cepin e rrugës nga kalonte çdo mëngjes vajza. Kur ajo po kalonte pran tij, ai i la me kujdes përpara shamin e pastër ku kishte mbështjell biskotat e ngrota, të sapo dala nga furra. Kur vajza hapi e habitur shamin, aroma e mrekullueshme e mjaltit dhe erzave pushtoi me njëherë të gjithë rrugën. Kur kafshoi një copës të vogël nga biskota në ëmbëlsinë e mjaltit dhe ngrohtësinë e erzave, ndjeu dashurinë e thellë dhe të heshtur që qiraku shqente për të. Thonë se që nga jo ditë, vajza kalon të çdo ditë në atë rrugë për të kërkuar aromen asaj biskote të mrekullueshme. Ai refuzoi një nga një të gjithë kërkuesit e pasur për të cilët këmbgulte i ati, dhe në fund u martua me atë zemër të pastër që kishte përgatitur ato biskota pra mendimin e farkëtarit të Bakrit. Prandaj në çdo cep të Ballkanit, medenjaci nuk është vetëm një biskot, por mënyra më e shishme dhe më elegante për t'i thënë dikujt të dua, për t'i fituar zemrën dhe për t'i shprehur ndjenjat.

Tani le të sillim këtë aromë të bukur dashurie dhe këtë rëfim shekullor në shtëpi dhe kuzhinat tona. Nëse keni gati lapsin dhe letrën, po kalojmë të recetë e mrekullueshme me denjacit, që do të shëndroj shtëpin tuaj me njëherë në atmosferë në rrugicave të Sarajevës. Për këtë recetë mrekullueshme na duen këta përbërës: 500 gram mjeli situr, 150 gram shqeqer pluhur, 150 gram mjaltë cilësor i kulluar, që përfaqëson dashurinë në zemrën e qiraku, 100 gram gjalp i zbutur mirë në temperaturën e dhomës, 2 vezë, 1 lugë ëmbëlsire sod buke, dhe sigurisht përzire e veçanta erëzave që i jep shpirt kësaj biskote, 1 lugë ëmbëlsire kanel, gjysmë lugë ëmbëlsire xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë ëmbëlsire xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë ëmbëlsire karafil pluhur dhe një majë e vogël moskati e grirë që njihet ndryshe si armyshku. Kur kalojmë te përgatitja, fillojmë duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim. Në një enë të madhe dhe të thellë përzierje, vendosim gjalpin e zbutur në temperaturën e dhomës, sheqerin pluhur dhe mjaltin e kulluar. Këta tre përbërës i përzihen me dashuri, me lëvizje të buta, si kur të ledhatonim zemrën e lënduar të një njeriu, derisa të përfitojmë një krem të lëmuar dhe homogjen. Kur përbërësit të jenë bashkuar plotësisht, shtojmë vezët dhe një nga një vazhdojmë të përzihen. Më pas, shtojmë sodën e bukës si dhe kanellën, xhenxhefilin, karanfilin dhe moskatin, të cilat do të mbushin me njëherë kuzhinën tuaj me aromën atyre pazareve të vjetra. Në këtë qast, ju lutem, merë një frim thellë dhe lërën atë aromë të qoj atje ku dëshiron zemra juaj. Ta një shtoj mjelin e situr pak nga pak, pa unë zituar. Brumin e njëshim nga dalë me ritmin e një sevdalinke, derisa të marë butësin e dëshiruar, të mos një gjitet në duar, por të ketë një tekstur të mëndafsh dhe shumë të butë. Kur brumi të jetë gati, e mbështjellim me qese kuzhine dhe e lëm të pushoj në frigorifer për të pak të një orë, ose nëse keni kohë gjatë gjithë natës, sepse të gjithë e dim se durimi është virtyti më i madh dhe më fisnik, si në dashuri ashtu edhe në kuzhinë. Brumin që ka pushuar e vendosim mbi tavolinën e punës dhe hapim me kujdes në trashësi rreth gjysmë centimetri. Mund ta prisni me forma të rrumbullakta për biskota ose ashtu si qiraku i farkëtarit të bakrit në rrëfimin e vjetër, ta formoni me kallëpe në formë zemre. Biskotat i vendosim në një tepsi të shtruar me letër pjekje, duke lëm pak hapsir në dërmjet tyre. I pjekim në fur të parangrohur në 180 grad për vetëm 10 dhe në 12 minuta. Këtu duhet të tregoni shumë kujdes. Biskotat nuk duhet të qëndrojnë gjatë në fur dhe të thahen. Kur t'i nxirni nga fura, si përfaqe e tyre duhet të jetë ende pak sa e butë. Dërsa ftohen në tepsi me nxehtësinë e tyre, ato do të marrin vetvetiu atë butësi të këndshme dhe teksturën që kërkojmë. Nëse dëshironi, pasi të jetë ftohur, mund të zbukuroni me një krem të bardhë të përgatitur me sheqer pluhur dhe disa pika lëng limoni, duke bërë dhe zbukurimet e vogla sipër. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri pranë këtyre biskotave të ngrohta që sapo kanë dalë nga fura dhe cila është prekja e fundit që e plotson kuzhinën tonë, përgjigja është e qartë: një kafe boshnjake me aromë të mrekullueshme e përgatitur nga dalë në gjezve bakri me shkumën sipër. Mbushën e filxhanin me kafen tuaj dhe pransaj vendosni në biskotën në formë zemre që e keni përgatitur me dashuri. Me kafshatën e parë të biskotës, le të ndjeni djegjen e lehtë të xhenxhefilit në gjuhë, ngrohtësinë e kanellës dhe prekjen e ëmbël, të butë si kadife që lënë në qiell mjalti. Le t'ju kujtojmë se hidhërimet dhe ëmbëlsitë e jetës jetojnë në harmoni të mrekullueshme, ashtu si sevdalingat që dëgjojmë, ashtu si në to gjendën njëkohësisht dhimbja e ndarjes, trishtimi, shpresa e pafund për i bashkim dhe dashuri, edhe në këtë biskot bashkojnë të gjitha shijet e jetës.

Deri në emisionin e ardhshëm të kuzhinës me shenjën e Sef Dalinkës, kur do të jemi sërish në mysafir në kuzhinën tuaj me rrëfime të reja dhe shije të reja, ju urojmë që shtëpia juaj të mos mbetet kurrë pa paqe, kuzhina juaj pa aromën e erëzave të freskëta dhe zemra juaj pa meloditë e Sef Dalinkës. Biskotët tuaj qofshin gjithmonë të buta, kafja juaj gjithmonë me shkum dhe jeta juaj gjithmonë e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e Sef Dalinkës.

u hodhën në nënshkrimet për dupacionin e gazit natyror që do të lidhë Tyrkien me Republikën Turke të Shqipërisë Veriore nga fundi detit. Ankaraja, cila transportoi ujë nga Anadolli në ishull, këtë herë do të ndikoj drejt për drejt në ekuacionin e energjisë. Tubacioni që do të ndërtohet, jo vetëm që do të zhvilloj veriun e ishullit, por do të bëj që Ankaraja të marë që tani pozicionin edhe për mundësit të tjera në periudën e arshme. Sot po ju paraqesim analizën që Sertaç Aksan përgatiti për tërë të haber lidhur me këtë temë. Tyrkia, cila kohët e fundit ka tërhequr vëmendjen me iniciativat e saj rajonale dhe globale, ka hedhur themelet jo vetëm për Republikën Turke të Shqipërisë Veriore, por edhe për një rrugë që mund të shtrihet nga Mesdheu Lindor në Anadol dhe ndoshta edhe në Evropën Lindore. Me memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar mes së Tyrkisë dhe Republikës Turke të Shqipërisë Veriore, nisën zyrtarisht punimet për tubacionin e gazit natyror që do të lidhë dy vendet nga fundi detit. Në kuadër të projektit të shekullit, dërgimi i gazit natyror në veri të ishullit në mënyrë të ngjashme nga Tyrkia, e cila dërgoi ujë në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore me tubacione, është një punë ndryshuese e lojës nga çdo pikpamje. Ekuacioni rajonal i energjisë do të ridizajnohet. Tubacioni që do të shtrihet nga Tyrkia në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore planifikohet të jetë 101 km e gjatë. 97 km të projektit do të ndërtohen nën ujë. Linja që do të nisë nga Anamuri e do të shtrihet deri në Teknexhik do të jetë dy drejtimshe dhe do të jetësohet në vitin 2028. Natyrisht, të lexosh këtë hapë të Ankaras vetëm përmes gazit natyror mbetet i mangët. Ekziston një mendim i përhapur në arenën ndërkombëtare se Tyrkia prej disa kohësh po bën lëvizje ndryshuese të lojës me bazë energjinë në Mesdheun Lindor. Edhe projekti i tubacionit të gazit natyror që do të kalojë nga fundi detit do të formësoj ekuacionin rajonal të energjisë dhe integrimin e infrastrukturës në favor të Ankaras. Me projektin që po ecën përpara me përpjekjet e mizit të energjisë dhe burimeve natyrore Alpaslan Bayraktar, në periudhën e shkurtër do të merren në mbrojtje proceset e sigurisë të furnizimit me gaz, sigurisë elektrike dhe kalimit në ekonominë pa karbon në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore. Dërsa në periudhat të gjata do të thot një hapje krejt e re edhe për ndërlidhshmërin dhe aktorët rajonal në Mesdheun Lindor. Për shembul, është mjaft e mundur që gazi natyror që do të nxirret nga rezervat e pasurat të Mesdheut Lindor të vi fillimisht në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore e që atje në Anadol. Mes mundësive është edhe transmitimi i gazit të Mesdheut Lindor në Evropën Lindore dhe Qendrore duke përdorur rjetin e zhvilluar të gazit të Tyrkisë. Tubacioni do të ndikoj drejt për drejt edhe në prodhimin e energjisë elektrike në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore. Lëvizja e Tyrkisë për të çuar fillimisht ujë e tani gaz natyror në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore në fakt ndikon në të gjithë ishullin. Plani për të tërhequr kabllot elektrike direkte në rajon bllokohet nga kundërshtimet politike të administratës së greke të Shqipërisë Jugore për shkak të rregullave të rjetit elektrik evropian. Lëvizja e tubacionit të gazit natyror nga Ankaraja ofron një alternativ të pavarur që ka përcen këtë pengesë byrokratike shumë palqe duke transportuar në ishull jo vetëm energji elektrike, por vetë burimin e prodhimit të saj. Më saktësisht, Tyrkia vën në përdorim të Republikës Turke të Shqipërisë Veriore jo energjinë elektrike, por një burim që do të prodhoj atë. Cilësisht, ka edhe një an tjetër të medaljes. Centralet ekzistuese kryesore të Republikës Turke të Shqipërisë Veriore janë relativisht të vjetra. Për rjedhoj, përdoren sisteme karburanti me kosto dhe jo miqësore me mjedisin. Të gjitha këto, do të thotë prodhimi më i shtrenjtë i energjisë elektrike. Ja ku me lëvizjen e gazit natyror, edhe kjo në kthehet mbrapsht. Ulen kostot në prodhimin e energjisë elektrike në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore. Përveç kësaj, hapet rruga për të përshtatur më shpejt se administrata greke e Shqipërisë Jugore me standardet ndërkombëtare të mjedisit, që janë bërë të detyrueshme në kuadër të rregulloreve të BE-s për vitin 2030. Tyrkia i shton një hallk të re procesit që nisi me projektimin e furnizimit me ujë. Synimi bazë është të përforcohet ndërlidhshmëria mes Ankaras dhe Republikës Turke të Shqipërisë Veriore nga pikpamjet ekonomike, ligjore dhe geopolitike. Në këtë pikë, ku është

rritur është e qartë se agenda e Tyrkjes për Republikën Turke të Cipërs Veriore dhe mesdhëun lindor është mjaft e ngjeshur. Në fund të ditës, Ankaraja zyrtare përveç se do të ngrej në një kategori krejt tjetër Republikën Turke të Cipërs Veriore që e shesi kaos kombëtare, ashtu edhe do të konsolidojë më tej vendin e saj në ekuacionin e mesdhëut lindor.

Sot dëshirojmë t'ju prezantojmë një pjetë të pazëvendësueshme të mbrëmjeve të dimrit me një histori që shtrihet përtej shekujve. Mund të themi se është një nga shijet më të njohura, më ushqyese dhe më nostalgjike të rrugëve. Në ditët e ftohta ju ngro nga brenda, ndërsa fal përbërjes së saj të fermentuar ndihmon tretjen dhe jep energji organizmit. Për më tepër, kur shoqërohet me kanell të spërkatur sipër dhe me qiqëra të pjekura, shndrohet një përvojë kritikisht të veçantë shijeje. Në programin ton Shijet e rrugës në Tyrki ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë pa aq të shijshme sa edhe praktike. Menyja e ditës: boza. Fjala boz nga e ka origjinën. Për këtë çështje ekzistojnë pikpamje të ndryshme. Sipas disa burimeve, fjala rrjedh nga termi persian buze, që përdori për të përshkruar një pjetë e përgatitur nga meli. Një mendim tjetër lidh atë me fjalën e turqishte së vjetër boz, që do të thotë ngjyrë çelët ose e zbehet. Mendohet se emri mund të jetë formuar pikërisht në lidhje me ngjyrën karakteristike të bozës. Pra fjala boza mbart një histori që shpjegohet si përmes kulturës turke të Azis qendrore, ashtu edhe përmes ndikimit të gjuhës perse. Kur hedhim një vështrim mbi historinë e bozës, shohim se ajo daton edhe më përpara se periudha osmane, deri te turqit e Azis qendrore. Gjatë periudhës së jetës nomade, kjo pije përgatitej nga meli dhe dallohej për vlerat e saj ushqyese, si dhe për aftësinë për të mbajtur të ngopur për një kohë të gjatë. Kjo traditë u sol në Anadol dhe gjatë periudhës osmane u zhvillua më tej, duke u përhapur deri në Ballkan. Në qytetet e mëdha si Stambolli, boza doli nga mjediset familjare dhe u shëndrua një pjesë të rëndësishme të kulturës së rrugës. Gjurmët e saj i gjem edhe në burimet e shkruara të shekullit të 11. Në veprën Divanul Ligati Tyrk të Mahmud al-Kashgari përmenden pije të ngjashme me bozën. Kjo tregon se boza ka një histori prej të paktën 1000 vitesh. Ndërsa autori i njohur Evliya Çelebi në veprën e tij Seyahatname të shkruar në shekullin e 17 flet për qindra dyqane bozaxhinsh edhe shitës ambulant të bozës në Stamboll. Shitësit ambulant të bozës kalonin rrugë më rrugë me enë të mëdha metalike në shpinë ose me enë që i mbanin mbi supe, duke u ofruar këtë pije banorëve të qytetit. Nga reklame tyre më fuqishme është i zëri karakteristik që i honte në përrrugë: boza. Por çfarë është saktësisht boza dhe pse përgatitja e saj kërkon mjeshtëri? Meli, misri ose gruri zihen, kullohen dhe më pas lihen të fermentohet. Një bozë mirë duhet të ketë një konsistencë të dendur, një shije lehtësisht të thartë dhe një ekuilibër të harmonishëm aromash. Arritja e këtij ekuilibri kërkon përvojë dhe mjeshtëri. Dhe sigurisht, konsumi i bozës në rrugë ka ritualin e tij të veçantë. Ajo shërbehet në gota të trasha qelçi dhe sipër i shtohet kanell, si dhe qiqra të pjekura. Të ecësh në një mbrëmje të ftohtë dimri me një gotë bozë në dorë. Është një përvojë që të bën të ndihesh njëkohësisht si të kaluarën ashtu edhe të tashmen. Boza nuk është thjesht një pije, ajo është një trashëgimi kulturore që shtrihet nga Azia qendrore te Perandoria Osmane dhe prandaj deri në ditët tona. Në një glëm të saj gjendet historia, në aromën e saj ndihet dimri, ndërsa në një honën e emrit të saj qëndron rruga. Shijet e rrugës në Tyrkia.

Miqtë vyrë, dëgjuat transmetimin e të rëtës në Shqip për sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagushti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e zërit Aslë Jëkëllmaz. Ju urojmë ditën e mirë dhe mirë u dëgjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkies, sot është e shtunë 8 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet RTS në Shqip i mund të anditin çdo ditë në këtë orë, përmes radio stacionit TRT Vot West, në satelit rrugësar 3A dhe 4A, si dhe në internet në portalin rtdilne.com fraksion Radio Larë. Pas buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikën Kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve tematike. Palestina, fillimet dhe historitë pa thëna, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe këngë bukura turke. Në mikrofon un Serdar Hyseini bashkë me operatoren e zërit Aslı Yıkılmaz do të jemi me ju për 55 minutat në transmetim të drejtpërdrejtë.

Nikto edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Tyrkia deklaroi se kuadri i posaçëm hapësinor për turizmin i shpallur nga Greqia që përfshin edhe Detin Egje nuk do të ketë pasoja juridike për qëndrimin e saj lidhur me çështjet e Egjeut. Ankara ja kërkoi shmangjen e veprimeve të njëanshme dhe përsëriti gatishmërinë për bashkëpunim me Athinën. Organizata e Bashkëpunimit Islam përshëndeti nënshkrimin e marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes në Mekë mes Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, duke cilësuar atë si një hap strategjik për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit rajonal. Marrëveshja parashikon mbrojtje dhe parandalim kolektiv ndaj çdo akti agresioni. Kryeministri armen Nikol Pashinyan e cilësoi paqen mes Armenisë dhe Azerbajxhanit si të dukshme dhe të prekshme, një vit pas marrëveshjes së 8 gushtit 2025. Ai e përshkroi marrëveshjen

Një pikthese historike dhe thase, dy vendet duhet ta shohin njëri tjetrin si fqinj, jo si pengesë. Shefi shtabit të ushtrisë amerikane, generali Dan Kane, u ka kërkuar zyrtarëve të lartë të administratës Trumpit të shqyrtojnë mënyra për uljen e përshkallëzimit të konfliktit me Iranin, duke palemëruar për kufizimet dhe rrezgjet e opsioneve ushtarake. Ndërkohë Washingtoni tha se ka përparim në bisedimet Iran-Oman për rihapjen e ngushtisë së Hormuzit. Japonia planifikon të kërkoj një buxhet rekord prej rreth 56 miliard dollarësh për mbrojtjen në vitin në financiar të 2027-s, ndërsa Tokyo po përshpejton forcimin ushtarak përballë shqetësimeve të sigurisë në rajon. Investimet do të përfshijnë dronë, inteligjencë artificiale, raketa me rrezet të gjata dhe armë me lazer e mikroval. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, Öncü Keçeli, ka reaguar për kornizën e posaçme hapësinore për turizmin që shpalli Greqia më datën 7 gusht. Kuadri i posaçëm hapësinor për turizmin i shpallur më 7 gusht nga Greqia, i cili përfshin edhe detin e gje, nuk do të ketë pasuria juridike për Tyrkien në kuadër të çështjeve të ndërlidhura të Egjeut mes dy vendeve, përfshir disa formacione gjeografike, sovranitetin mbi të cilat nuk i është kaluar Greqisë përmes traktateve ndërkombëtare. Në këtë drejtim, theksojmë edhe njëherë se përpjekjet për të përdorur për qëllime politike vlera universale si mbrojtje mjedisit janë të kota dhe nuk do të ndikojnë në asnjë mënyrë në qëndrimin juridik të Tyrkisë, qëndrim të cilin Tyrkia mban prej kohësh. Duhet të shmangen veprimet e njëanshme në dete të mbyllura ose gjysmë të mbyllura si Egjeu dhe Mesdheu. E drejta ndërkombëtare detare nxit bashkëpunimin ndërmjet shteteve bregdetare në detet të tilla, përfshir edhe çështjet mjedisore. Në këtë kuadër, ritheksojmë se Tyrkia si një nga dy shtetet bregdetare të detit Egje mbetet e gatshme të bashkëpunojë me Greqinë. Në kuadër të deklaratës së Athinës për marrëdhëniet miqësore dhe fqinjësinë e mirë datës 7 vjetor 2023, Tyrkia vijon të mbajë qëndrimin se për zgjidhjen e së drejtës ndërkombëtare, barazisë dhe fqinjësisë së mirë. Shkruan zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme turke Öncü Keçeli në postimin që ka bërë në llogarinë e tij në media sociale. Organizata e Bashkëpunimit Islam përshëndeti të premten në nënshkrimin e marrëveshjes përbashkët të mbrojtjes së Mekës ndërmjet Arabisë Saudite, Tyrkisë dhe Pakistanit. Sekretari përgjithshëm i organizatës, Hisen Brahim Taha, shprehu vlerësimin dhe mbështetjen e tij të fortë për marrëveshjen, duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm strategjik që pasqyron angazhimin e tre vendeve për forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar, thuhet në një deklaratë të organizatës. Zoti Taha tha se marrëveshja përbën një shtyllë themelore për mbështetjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon dhe në mbar botën myslimane. Ai shtoi se marrëveshja pasqyron vendosmin e përbashkët për të përballur me sfidat në rritje të sigurisë dhe për të forcuar solidaritetin dhe partneritetet konstruktive mes vendeve anëtare të organizatës së Bashkëpunimit Islam. Sekretari përgjithshëm i organizatës vlerësoi gjithashtu përpjekjet dhe leadershipin e tre vendeve që quan në nënshkrimin e asaj që e cilësoj si marrëveshje historike. Ai shprehu shpresën se pakti do të kontribuojë në vendosjen e paqes dhe prosperitetit në rajon dhe në komunitetin ndërkombëtar. Të premten, Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani nënshkruan një marrëveshje të përbashkët mbrojtjeje gjatë një samiti tre palësh në Mekë, duke u zotuar të forcojnë sigurinë kolektive, të thellojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe të promovojnë paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë. Marrëveshja e përbashkët e mbrojtjes së Mekës u firmos nga presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan, princi kurorës së Arabisë Saudite Muhammed bin Selman dhe kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif gjatë samitit të zhvilluar në Palatin Al-Safa. Sipas informacioneve të siguruara nga zyrtar turk, që marrëveshja është një mekanizëm bashkëpunimi i orientuar drejt mbrojtjes, nuk synon asnjë vend dhe ka për qëllim forcimin e angazhimeve për paqen, stabilitetin dhe prosperitetin rajonal e global, përmes ndarjes së barrës dhe një qasje të përbashkët ndaj sigurisë. Zyrtarët shtuan se marrëveshja synon të forcojë parandalimin kolektiv ndaj çdo akti agresioni dhe përcakton se një sulm i armatosur ndaj cilido prej tre vendeve do të konsiderohet sulm ndaj të treve.
Në kuadrë të strategjisë së vendeve të synuara për eksportin të zbatuar nga Ministria e Tregtisë Republikës së Tyrkisë, synohet që eksportet turke të përqendrohen jo vetëm në tregjet ekzistuese.

kuptuese, por edhe në vende të caktuara që konsiderohen strategjike. Strategjia në fjalë synon diversifikimin e tregjeve të eksportit të Turqis, lehtësimin e hyrjes në tregje të reja dhe rritjen e pjesës së produkteve turke në tregjet globale. Vendet e synuara përcaktohen duke marrë parasysh pozicionin e tyre në tregtinë elektronike globale, kushtet e hyrjes në treg, distancën gjeografike dhe politikat e eksportit të Ministrisë Turke të Tregtisë. Kompanive që eksportojnë në këto vende u ofrohen mbështetje në fusha të ndryshme, përfshirë këtu promovimin, përmbushjen e porosive, organizimin e vizitave të delegacioneve tregtare dhe të blerjeve, si dhe mbulimin e komisioneve të platformave të tregtimit. Aktualisht në mesin e tregjeve të synuara për eksport janë 60 vende, mes tyre Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Australia, Azerbajxhani, Emiratet e Bashkuara Arabe, Mbretëria e Bashkuar, Bosnjë-Hercegovina, Brazili, Algjeria, Kina, Franca, Afrika e Jugut, India, Iraku, Italia, Japonia, Kanadaja, Katari, Libia, Malajzia, Meksika, Egjipti, Nigeria, Pakistani, Portugalia, Rumania, Rusia, Serbia, Siria, Arabia Saudite, Spanja, Tunizia, Uzbekistani dhe Vietnami. Sipas të dhënave të Institutit Turk të Statistikave, gjatë 6 muajve të parë të këtij viti, Turqia eksportoi 94 miliardë dollar mallra drejt këtyre vendeve, ndërsa importet prej tyre arritën në 189.3 miliardë dollar. Kështu, në periudhën janar-qershor, vëllimi i tregtisë së Turqisë me vendet e përcaktuara si tregjet e synuara për eksport arriti në 233.3 miliardë dollar. Gjermania ishte tregu i synuar ku Turqia realizoi eksportet më të larta me 11.2 miliardë dollar, e ndjekur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 8.5 miliardë, Mbretëria e Bashkuar me 8 miliardë, Italia me 7.2 miliardë dhe Franca me 5.7 miliardë dolar. Gjermania, e cila vitin e kaluar ishte partneri më rëndësishëm tregtar i Turqisë mes vendeve të NATO-s, mbetet gjithashtu një vend prioritar për investime dhe prodhim. Për tregtinë dypalshe me Gjermaninë, një prej aleatëve strategjik të Turqisë është vendosur objektivi prej 60 miliardë dollarësh. Marrëdhëniet mes dy vendeve janë forcuar përmes investimeve reciproke. Investimet e kompanive turke në Gjermani janë afruar në 3 miliard dollar, ndërsa kompanitë turke të ndërtimit kanë marrë përsipër deri më tani 397 projekte me një vlerë totale mbi 2.8 miliard dollar. Turqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë gjithashtu të synojnë që vëllimi i tregtisë dypalshe prej 100 miliard dollarësh. Kohët e fundit në fokus kanë qenë bashkëpunimi në sektor strategjik si pajisjet elektroshtëpiake, tekstili, industria e automjeteve, turizmi, teknologjia dhe energjia bërthamore dhe zhvillimi partneriteteve në vende të treta. SBA-ja është tregu i dytë më i madh i eksporteve dhe i pesti për importet e Turqisë. Ndërkohë, kompanitë turke po realizojnë në këtë vend investime më të avancuara të bazuara në teknologji të lartë dhe me perspektiva fatgjatë. Marrëdhëniet tregtare mes Turqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar janë zhvilluar vitet e fundit, veçanërisht në tregtinë e mallrave, industrinë e automjeteve, në sektorin e tekstil dhe veshjeve të gatshme, në makineri, produkte të modës, shërbime, investime dhe tregtinë digjitale. Ndërkohë, vijojnë negociatat për modernizimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë në fuqime së dy vendeve, me synimin për të përfshirë fusha të tjera, veçanërisht tregtinë digjitale dhe investimet. Marrëdhëniet tregtare me Italinë shtrihen në një gamë të gjerë sektorësh, nga industria e automjeteve dhe plastika te makineritë dhe produktet e motës. Në Turqi operojnë më shumë se 1600 kompani italiane, ndërsa investimet e tyre totale në vend janë afër 3.5 miliardë dollar. Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinian deklaroi të shtunën se paqja vendosur mes Armenisë dhe Azerbajxhanit një vit më parë është e dukshme dhe e prekshme, duke cilësuar marrëveshjen e 8 gushtit 2025 si një pikëthese historike për vendin e tij. Pashinjani tha se Armenia tashmë i referuhet të samitit tre palësh të zhvilluar në shtëpinë e bardhë me presidentin amerikan Donald Trump si samit i paqes, ndërsa deklaratën e përbashkët të nënshkruar nga palët e cilëson si deklarata e paqes. Paqja e vendosur mes Armenisë dhe Azerbajxhanit është e dukshme dhe e prekshme për të gjithë, tha Pashinjani. Ai tha se votuesit armenë rikonfirmuan mbështetjen e tyre për paqen në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit, por pranoi se procesi i paqes ende nuk ka arritur në fazë përfundimtare. Marrëveshja e paqes mes Armenisë dhe Azerbajxhanit, e sigluar vitin e kaluar në Washington nga ministrat e jashtëm të dy vendeve, ende duhet të firmoset dhe ratifikohet, ndërsa procesi i përcaktimit të kufirit nuk ka përfunduar, tha Pashinjani. Ai cilësoi 8 gushtin e 2025-s si një vindarëse në historinë e Armenisë, duke thënë se vendi ndodhej në një ngërçje përpara marrëveshjes, ndërsa tani përballet me mundësi të pakufishme. Pashinjan theksoi

0: gjithashtu projektin Rruga e Trumpit për paqen dhe prosperitetin ndërkombëtar, e njohur shkurt si TRIP, duke thënë se ky projekt së shpeti do të ndihmojë në përfundimin e izolimit të Armenisë, do të shndërrohet në një shtyllë ekonomike për vendin dhe rajonin, si dhe do të nxisë Armeninë dhe Azerbajxhanin ta shohin njëri tjetrin si fqinjë dhe jo si pengesë. Kryeministri armen bëri thirrje për braktisjen e retorikës mbi pretendimet territoriale dhe të drejtat e rikthimit, si dhe për përqendrimin te bashkëtesa paqësore dhe e pakthyeshme e dy popujve. Ai falenderoi Trumpin për përpjekjet e tij për vendosjen e paqes dhe uroi popujt armenis dhe Azerbajxhanit me rastin e përvjetorit të kësaj deklarate, duke thënë: "Më në fund kemi një ditë që na sjell paqe, në vend që na të na ndes konfliktin." Në gusht të vitit të kaluar, dy vendet fqinje të Kaukazit Jugor nënshkruan një deklaratë përbashkët në një samit tre palësh mbajtur në shtëpinë e Bardhë së bashku me presidentin Trump, me synimin për t'u dhënë fund dekadave të konfliktit. Palët u zotuan për ndërprerjen e armiqësive, rihapjen e rrugëve të transportit dhe normalizimin e marrëdhënieve. Armenia dhe Azerbajxhani kanë zhvilluar një sër luftrash ndërkufitare në rajonin e Karabakut brenda territorit të Azerbajxhanit që nga fundi i viteve 80 e këtij. Bakuja e rivendosi kontrollin e plot mbi territorin e saj në vitin 2023.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Tre persona, mes tyre një fëmijë, u vran dhe tre të tjerë u plagosën nga sulmet ruse në distriktin Brovari në Berilindje të Kievit, të njoftoi të shtunën një zyrtar i administratës ushtarake rajonale. Ndërkohë, autoritetet ukrainase paralajmëruan për kërcënimin e raketave balistike. Moska ka intensifikuar ndjeshëm sulmet ndaj qytetit ukrainas gjatë muajve të fundit, duke përdorur zakonisht breshërime raketa balistike të vështira ato për të interceptuar në sulmet të shkurtra dhe të befasishme. Kreu i administratës ushtarake rajonale Timur Tkachenko deklaroi në platformën Telegram se nga sulmet në distriktin Brovari në Berilindje të Kievit u vran tre persona përfshirë një fëmijë ndërsa tre të tjerë u plagosën. Sipas tij, mbetjet e raketave dëmtuan banesa dhe automjete si dhe shkaktuan zjarr në një godinë të pabanuar. Shefi shtabit të përbashkët të forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, generali Dan Kane, u ka kërkuar privatisht qytetarëve të lartë të administratës Trump që të shqyrtojnë në mënyra për të ulur për shkallëzimin e luftës së SHBA-s ndaj Iranit, me shqetësimeve se opsionet ushtarake në dispozicion mund të prodhojnë rezultate të kufizuara dhe të shkaktojnë një val më të gjerë kundër përgjigjeje, sipas një raporti. Duke cituar tre burime të njohura me diskutimet për këtë çështje, televizioni CNN raportoi se generali Kane u ka shprehur shqetësimet e tij zyrtarëve të lartë, mes tyre drejtorit të CIA-s John Ratcliffe, sekretarit të shtetit Marco Rubio dhe nën presidentit J.D. Vance. Sipas raportit, Kane dhe zyrtarë të tjerë besojnë se vetëm fuqia ajrore nuk ka gjasa ta detyrojë Teheranin të pranojë kërkesat e SHBA-s, pavarësisht të preferencës së vazhdueshme të presidentit Trump për të shmangur një ndërhyrje toksore. Generali Kane dhe zyrtarët të tjerë të lartë thuhet se ishin skeptik ndaj një propozimi për përshkallëzim në fund të korrikut, pjesërisht për shkak të shqetësimeve për hakmarrjen e Iranit ndaj aleatëve të SHBA-s dhe infrastrukturës energjetike në rajon. Sipas raportit, Trumpi e shtyu përfundimisht operacionin pasi partnerët e Gjirit paralajmëruan për sulme të mundshme. Raporti vuri në dukje gjithashtu shqetësimet në rritje për pakësimin e rezervave amerikane të armëve, përfshir interceptorët e mbrojtjes ajrore dhe municionet e tjera me precizion të lartë, gjë që mund të kufizoj aftësinë e Washingtonit për të përballuar një konflikt të zgjatur. CNN i tha se generali Kane e ka pranimëruar Trumpin për rrezikjet ushtarake, por gjithashtu ka theksuar se forcat amerikane mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme Iranit nëse urdhërohen të përshkallëzojnë konfliktin. Ndërkohë, zyrtarët e administratës po kërkojnë një rezultat që Trumpi mund ta paraqesë si fitore politike, duke lënë njëkohësisht hapësirë edhe për diplomacinë, përfshir një marrëveshje të mundshme për rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Ministria japoneze e mbrojtjes planifikon të kërkojë një buxhet rekord prej 56 miliard dollarësh ose 8.9 trilion jen për shpenzimet e mbrojtjes në vitin fiskal të 2027-s, ndërsa Tokyo po përshpejton forcimin e kapaciteteve të saj ushtarake përballë shqetësimeve në rritje për sigurinë rajonale, raportoi të shtunën Agjencia Japoneze e Lajmeve Kyoto. Kërkesa buxhetore, e cila pritet i paraqitet Ministrisë së Financave deri në fund të gushtit, mund të rritet më tej gjatë negociatave të fundit të vitit. Një zyrtar i lartë qeveritar tha se shpenzimet e përgjithshme për mbrojtjen mund të arrijnë përfundimisht në rreth 63 miliard dollar ose 10 trilion jen japonez. Buxheti i propozuar do të përqendrohet në përgatitjen e forcave japoneze të vetëmbrojtjes për atë që zyrtarët i cilësojnë si forma të reja të luftës, përfshirë përdorimin e rritje të dronëve dhe inteligjencës artificiale. Japonia planifikon të investojë në dron interceptues në sisteme të komandimit dhe kontrollit të asistuara këto nga inteligjenca artificiale. Raketa me rreze më të gjatë veprimi, infrastrukturë kompjuterike në re, pra cloud, për të dhënat të klasifikuara, si dhe armë me lazer dhe mikroval me fuqi të lartë. Shpenzimet e planifikuara janë pjesë e programit 5 vjeçar të forcimit të mbrojtjes së Japonisë, i cili parashikon 270 miliard dollar ose 43 trilion jen për periudhën fiskale 2023-2027. Tokyo ka rritur në mënyrë të vazhdueshme shpenzimet për mbrojtjen që nga miratimi një strategjie të re të sigurisë kombëtare në vitin 2022. Duke ju referuar kërcënimeve të sigurisë që vinë nga Kina, Korea e Veriut dhe Rusia. Analistët paralajmërojnë se zgjerimi i kapaciteteve mbrojtëse të Japonisë mund të kontribuojë në një garë armatimesh në Azinë Dindore, ndërsa Kina ka kritikuar forcimin ushtarak të Tokios. OKB-ja tha se fluksi i furnizimeve humanitare që hynë në rripin e Gazës u rrit në muajin korrik, por paralajmëroi se kufizimet kritike mbeten në fuqi, ndërsa nevojat humanitare në të gjithë enklavën mbeten të jashtëzakonshme. Të dhënat e mbledhura përmes mekanizmit 27-20 OKB-s tregojnë një rritje prej 33% të vëllimit të furnizimeve që ne dhe partnerët tanë mundëm të dërgonim në gaz në muajin korrik krahasuar me qershorin. Kjo është më shumë se 55.000 paleta me ndihma, rreth 35.000 tonë metrik ose 2.600 kamion me furnizime, duke na ofruar me nivele të regjistruara para se të fillonte përshkallëzimi në fund të shkurtit, u tha gazetarëve zëvendës zëdhënësi i OKB-s Ferhan Hak. Rreth 60% e këtyre furnizimeve ishin ushqime të ndjekura nga sasi më të vogla të artikujve për strehim, ujë, kanalizime, higjienë dhe shëndetësi, tha Zoti Hak. Megjithatë, partnerët tan humanitar paralajmërojnë se mbeten kufizime për llojet e furnizimeve që lejohen të hynë në gaz, shtoi ai. Zëvendës zëdhënësi gjithashtu foli për situatën humanitare në Bregun Perëndimor të Pushtuar, ku OKB-ja dhe partnerët humanitar vizituan kampin Kalandia në Quds, Jerusalem, pas një operacioni ushtarak dyditor të Izraelit. Ekipet tona konstatuan dëme të përhapura në shtëpi dhe biznese, ndërsa 10 familje raportuan dëme në dyer, dritare dhe mobilje, pasi forcat izraelite e kaluan kohën brenda shtëpive të këtyre. Shumë prej tyre raportuan humbje të konsiderueshme financiare, tha Hak. Që kur Izraeli nisi luftën në gjenocidale ndaj rrepit të Gazës në dhjetor të vitit 2023, ushtria izraelite dhe pushtuesit kanë intensifikuar sulmet në të gjithë Bregun Perëndimor të Pushtuar, duke vrarë të paktën 1182 palestinez, duke plagosur rreth 13.000 të tjerë dhe duke arrestuar afro 25.000 sipas shifrave zyrtare palestineze.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 8 gusht. Si sot më 1220-ën, Suedia u mund nga fiset estone në betejën e Lihulës. Në këtë datë të vitit 1588, flota detare e madhe spanjole e dërguar nga mbreti Filipi II për të pushtuar Anglinë, pësoi një disfat të rënd në La Manche. Kjo fitore i hapi rrugë fillimit të politikës kolonizuese britanike me urdhër të mbretëreshës Elizabeth e Parë. Të njëjtën ditë të 1876-ës, shpiksi, shkencëtari dhe biznesmeni amerikan Thomas Edison patentoi

vitin 1908, shpiksi dhe ingjineri amerikan Wilbur Wright bëri fluturimin e parë mbi pistën e hipodromit në La Manche të Francës. Në këtë datë të 1915, Mustafa Kemali u emërua komandanti grupit të anafartalarit. Të njëjtën ditë të vitit 1919 u nënshkrua traktati anglo-afgan, i cili vendosi përfundimisht marrëdhënie paqësore ndërmjet Londrës dhe Kabulit, duke konfirmuar vijën e Durandit si kufi të ndërsjellë. Në këmbim, Mbretëria e Bashkuar nuk do të ishte më e detyruar të subvenciononte qeverinë afgane. Të dyja palët e ratifikuan dokumentin. Si sot më 1925, erdhi në jetë Alija Izetbegoviqi, i cili do të bëhej presidenti pari Bosnjë-Hercegovinës së Pavarur, themelues dhe kryetari partisë së Aksionit Demokratik. Në këtë datë vitit 1937 u lindë në Los Angeles aktori dhe kineasti amerikan Dustin Hoffman. Ai është i njohur për portretizimet e tij të gjithanshme të personazheve të prekshëm emocionalisht. I famshmi Robert De Niro e përshkruan atë si një aktor me fytyrën e secilit që mishron zemra njerëzore. Hoffmani ka fituar disa çmime ndërkombëtare, përfshi këtu dhe dy Oscar me filmat Njeriu i Shiut dhe Krameri kundër Kramerit. Po atë ditë të vit, Japonia pushtoi kryeqytetin Pekin të Kinës. Të njëjtën ditë të 1945, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Bashkimi Sovjetik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan Kartën e Londrës, duke vendosur ligjet dhe procedurat për gjyqet e Nurembergut. Karta përcaktonte se krimet e fuqive të poshtë evropian mund të gjykoheshin, duke përcaktuar tri kategori veprash penale: krime kundër paqes, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Si sot në vitin 1949 u zhvillua në Strasburg të Francës mbledhje e parë e Këshillit të Evropës. Në këtë mbledhje, Tyrkia dhe Greqia u bën antare të Këshillit. Në këtë datë të vitit 1964, pas pushtimit të tre fshatrave turke në ishullin e Kipros nga greko-qipriotët, avioni turk që bënte fluturime patrulluese dhe shkurajuese mbi pozicionet greke të Kipros, u rrëzua duke martirizuar pilotin Cengiz Topel. Të njëjtën ditë të 1967, Indonezia, Malajzia, Filipinet, Singapore dhe Tajlanda themeluan Shoqatën e Kombeve të Azisë Juglindore, e cila promovon bashkëpunimin ndërqeveritar dhe lehtëson integrimin ekonomik, politik, të sigurisë, ushtarak, arsimor dhe sociokulturor midis antarëve të tij dhe vendeve të tjera të Azisë. Si sot në vitin 1974, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Richard Nixon dha dorëheqjen pas skandalit Watergate. Ai u bë president i parë amerikan që dha dorëheqjen. Detyrën e tij e mori ndihmësi Gerald Ford, i cili u bë presidenti i parë i pazgjedhur i Amerikës. Në këtë datë të 1990, Iraku pushtoi dhe aneksoi Kuwaitin në territorin e tij. Ky zhvillim do të shkaktonte menjëherë luftën e gjirit, e cila shënoi futjen e transmetimeve të drejtpërdrejta të lajmeve nga linjat e para të betejës, kryesisht nga rrjeti transmetues amerikan CNN. Lufta e gjirit përfundoi me një fitore vendimtare për forcat e koalicionit, të cilët çliruan Kuwaitin. Të njëjtën ditë të vitit 2013, u nda nga jeta në moshën 95 vjeçare piktori, skulptori, ilustruesi dhe mësuesi meksikan Fernando Castro Pacheco. Ai është më i njohur për muralet e tij që thërrasin frymën dhe kurajën e popullit meksikan. Punimet e tij evokojnë një përdorim unik të ngjyrës dhe formës. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 8 kushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Për çfarë shërben një port? Anijet vijnë e largohen, mallrat shkarkohen, fuqit arreshtohen, regjistrat mbyllen. Për shumicën e njerëzve, porti është thjesht një ndalesë tregtare. Por ka porte që mbartin

diçka shumë tepër. Ato nuk mbartin vetëm maldra, por edhe kujtesën e përbashkët të njerëzimit. Dallgët nuk orientojnë vetëm anijet, por ndikojnë edhe në rrjedhën e historisë. Sot do ta drejtojmë vështrimin nga brigjet e kripura të Mesëdheut. Do të udhëtojmë drejt një qyteti kryelart, i cili për mira vjet ka tërhequr vëmendjen e perandorive më të mëdha dhe ka qenë një nga portat më të rëndësishme të Mesëdheut të lindor. Do të udhëtojmë drejt Gazës. Sot, ky qytet përmendet shpesh vetëm për luftën, rrethimin dhe shkatërimin që ne shohim në ekranet televizive. Por në të vërtetë, Gaza është një nga qendrat më të lashta, më të rëndësishme dhe më të pasura tregtare në historinë e njerëzimit. Le të largojmë për një çast mjengullën e së tashmes dhe të hapim së bashku portën e historisë 5000 vjeçare të Gazës. Le të krijojmë tani një hartë në mendjen tonë. Në njërën anë ndodhet Egjipti i lashtë, në tjetrën Arabia dhe Mesopotamia, kurse në veri shtrihen Damasku, Anadoli dhe përtej Mesëdheut Evropa. Pikërisht aty, në atë brez të ngushtë bregdetar, ku kryqëzoheshin të gjitha këto rrugë, ngrihej një qytet i vetëm, Gaza. Gaza nuk ishte vetëm një port detar. Ajo ishte gjithashtu një nga nyjet më strategjike të Via Maris, ose rrugës së detit, një prej rrugëve toksore më të rëndësishme tregtare të botës antike. Kjo rrugë niste nga Egjipti, kalonte përmes Gazës dhe vazhdonte drejt Damaskut, Anadolit e Mesopotamisë. Prandaj, jo vetëm porti, por edhe rrugët e këtij qyteti nuk mbetën kurrë bosh. Pozita gjeografike i dha Gazës një rëndësi të jashtëzakonshme. Kush kontrollonte Gazën, kontrollonte edhe një nga kryqëzimet më të rëndësishme të tregtisë mes lindjes dhe perëndimit. Pikërisht për këtë arsye, gjatë historisë, shumë mbretëri dhe perandori u përpoqën ta zotëronin këtë qytet. Le të kthehemi tani mira vjet pas në kohë. Kur faraonët egjiptian ndërmernin fushata ushtarake drejt Aziz, Gazën nuk e përdornin vetëm si një ndalesë, por si një bazë strategjike. Në regjistrat ushtarak të faraonit Tutmozi i III, që sundoi në shekullin e 15 para erës sonë, si edhe në letrat e Amarnës, Gaza përmendet si një nga qendrat më të rëndësishme administrative dhe ushtarake të Egjiptit nazi. Pas vapës përvëluese të shkretëtirës, ushtrit të takonin për herë të parë freskinë e fllatit të Mesëdheut pikërisht këtu. Gaza nuk ishte vetëm një fortesë kufitare, ajo ishte një nga portat kryesore të Egjiptit që hapi drejt lindjes. Megjithatë, ajo që e bëri Gazën të pavdekshme nuk ishin luftrat, por tregtia. Ju kujtohet rruga e Temianit, që përmendet shpesh në librat e historisë? Karvan me qindra deve niseshin nga shkretëtirat e nxehta të Arabisë Jugore. Pas javësh, madje muajsh, udhëtim, porti i parë i madh mesdhetar ku mbërrinin ishte Gaza. Ngarkesat e tyre ishin ndër më të çmuarat e botës së lashtë. Mirë, rëshir temjani, aroma të ralla, kanel dhe piper të sill nga India, si edhe gur të çmuar. Aroma e shkretëtirës përzihej me kripën e Mesëdheut në portin e Gazës. Prej këto maldra ngarkoheshin në anije dhe niseshin drejt Aleksandrisë, Athinës, Romës dhe qyteteve të tjera të Mesëdheut. Por Gaza nuk i dhuroi botës vetëm erza, ajo ofroi edhe një pasuri tjetër. Arkivat e periudhës romake dhe disa rrëfime historike përmendin se rërat bregdetare për rreth Gazës
ishin ndërburime cilësore të silicit që përdoren në prodhimin e qelqit. Edhe pse Gaza nuk ishte e vetmja qendër e prodhimit të qelqit në botën antike, rajoni u shquua si një nga qendrat më të rëndësishme të prodhimit dhe tregtisë së qelqit në Mesdheun Lindor. Ishte një qytet që krijonte hijeshi edhe nga vetë rëra e tokës së tij. Tani, mbështetuni në karrige dhe mbyllni sytë. Jemi në një mëngjes të butë mesëdhetar të shekullit të dytë të erës sonë. Dielli është duke lindur. Direkët e anijeve tregtare prej druri ngrihen drejt qiellit. Karvani i sapo ardhur ka ndalur pran portit. Devet, të ngarkuara me thas të rënd erzash, pushojnë mbi rrën e nxehtë. Tingujt e këmborëve të deveve përzihen me klithmat e pulibardhave. Në treg mbretëron një zhurmë pandërprerë. Në një cep, një tregtar fenikas prezanton madhrat e tij. Pak më tej, një tregtar romak shqyrton pëlhurat prej lirit të sjella nga Egjipti. Një beduin që sheh detin për herë të parë dhe një detar që gjithë jetën e ka kaluar mbi dallg qëndrojnë pranë njëri tjetrit në të njëjtin shesh. Gaza nuk ishte vetëm një qendër shkëmbimi madhrash. Ajo ishte një vend takim i gjuhëve, kulturave, besimeve dhe historive njerëzore. Sa e sa popuj kaluan në për këtë qytet? Egjiptianët, Asirianët, Babilonasit, Persët, Aleksandri i Madh, Romakët, Bizantët. Më pas, me ngadhënjimet islame, Gaza hyri në një epokë të re. Umajadët, Abbasidët, Mamlukët dhe më vonë për afro 4 shekuj perandoria Osmane. Shekujt kaluan, qeverisjet ndryshuan, hartat u vizatuan përsëri, perandorit u ngritën dhe u rrëzuan, por Gaza vazhdoi të jetojë. Ajo u shkatrua shumë herë dhe çdo herë u ngrit sërish. Edhe sot, sa herë që arkeologët ngërmojnë në tokën e Gazës, duket sikur hapin një faqe të re të historisë. Mbetje portesh të epokës së bronzit, rrugë me kolonada nga periudha romake, mozaik bizantin, punime me qeramik dhe varre të lashta. Në tokën e saj, Gaza vazhdon të ruaj kujtesën e miraviteve. Një nga gjurmët më domethënëse të kësaj kujtese fshihet edhe në vetë emrin e qytetit. Në dokumentet egjiptiane të shekullit të 15 para erës sonë, qyteti përmendet si Gazat. Po i njëti emër shfaqet edhe në terrakotat asiriane. Ndërsa emri arab, Gaza, që përdoret edhe sot, buron nga e njëjta rrënjë. Janë shumë të pakta qytetet në botë që kanë ruajtur emrin e tyre pothuajse të pandryshuar për 5000 vjet. Sot, kur përmendet Gaza, shumë kujt i vinë ndërmend vetëm shkatërrimi, rrethimi dhe vuajtjet. Por ky qytet i lashtë është një nga gurët më të çmuar të kujtesës së përbashkët të njerëzimit. Për mijëra vjet, ai ishte një port mesëdhetare ku anijet ankoroheshin plot shpresë, ku era mbante aromën e erzave dhe ku takoheshin gjuhë, kultura dhe njerëz nga vise të ndryshme. Njohja e së kaluarës është një nga çelësat më të fuqishëm për të kuptuar të tashmen. Ndonjëherë, për ta njohur vërtet një qytet, nuk mjafton të shohësh tymin e ditëve të sotme. Duhet të shohësh edhe portin e tij të lashtë, që prej mijëra vitesh hapet drejt detit. Por historitë e fshehta të Palestinës nuk janë shkruar vetëm në porte. Herë janë ruajtur në heshtjen e një shpelle në shkretëtir. E herë kanë pritur për 2000 vjet mes pergamenave të lashta, pa u prekur nga dora e njeriut. Dhe ja pra, në episodin e ardhshëm,
do të hapim portën e atyre shpellave të heshtura që quan në një nga zbulimet më

të mëdha arkeologjike në historinë e njerëzimit. Pergamenat e detit të vdekur. Faleminderit që ishit me ne dhe mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Zhvillimet e shpejta në inteligjencën artificiale po ndryshojnë rënjësisht shkencën, arsimin, industrinë, median dhe komunikimin. Inteligjenca artificiale tashmë ka pushuar së qeni një teknologji e së ardhmës dhe është kthyer në një fuqi globale në aspektin e mbajtjes së pushtetit dhe formësimit të së ardhmës. Veçanërisht, gazetaria tregon se përballja me inteligjencën artificiale është e pashmangshme dhe se kjo kërkon rregulla të qarta etike. Sot po i përcjellim vlerësimin e përgatitur nga Yusuf Özkır për TRT Deutsch lidhur me këtë çështje. Rastet problematike në mbar botën përfshirë edhe debatin që po vazhdon në Gjermani mbi artikujt e opinionit të prodhuar me inteligjencë artificiale, nënvëzojnë nevojën urgjente për transparencë, llogaridhënie dhe kontroll editorial. Në të njëjtin kohë, dominimi i kompanive teknologjike të SBA-s në fushën e inteligjencës artificiale ka krijuar varësi të reja. Sistemet e teknike të këtyre kompanive po formsojnë gjithnjë më shumë rendin global të informacionit, interpretimeve dhe përmbajtjes. Për këtë arsye, vendet si Kina dhe Tyrkia po kërkojnë alternativat e tyre teknologjike. Në këtë kuadër, plani i veprimit për inteligjencën artificiale Tyrkisë për vitet 2026-2030 i shpallur nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan, përfaqëson jo vetëm modernizimin teknologjik, por edhe sovranitetin digital dhe autonomin strategjike. Në të ardhmen, siguria të dhënave, qeverisja efektive, zhvillimi ekonomik dhe identiteti kulturor do të varen në mas të madhe nga ajo se sa shtete izotrojnë kapacitetet e tyre të inteligjencës artificiale. Dy përmasat e debatit etik. Debati etik që rrethon inteligjencën artificiale ka dy përmasa kryesore. E para lidhet me mënyrën se si prodhohet përbajtja me shkrim dhe ajo

vizuale, për çështjet me rëndësi globale, si dhe me masën se sa kjo përmbajtje formsohet nga këndvështrime politike, ideologjike apo kulturore. Për shembull, faktet kur sistemet e inteligjencës artificiale preferojnë kornizat të caktuara interpretuese për tema të tilla si

speciale, fakti që gjithnjë e më shumë përdorues në botë krijojnë anshmëri të tilla, tregon se edhe standardet etike të caktuara nga kompanitë e mëdha teknologjike janë kthyer në një temë kryesore kritike. Për masa dytë lidhet drejt për drejt me industrinë e medias. Këtu fokusimi është të mënyra se si prodohet përmbajtja gazetareske, deri në çfarë mase mund të përdorit inteligjenca artificiale në lajme, opinione apo shkrime të tëftuarve, si dhe ku fillon përgjegjësia gazetare. Debatimi temave të ngjashme në vende të ndryshme tregon, nga njëra anë, nevojën për rregulla të përbashkëta për transparencë, kontrollin dhe etiketimin. Nga ana tjetër, nxjerr në pasë inteligjenca artificiale, ndërsa lehtëson punën e gazetarisë, në realitet mund të thelloj dobësitë ekzistuese në lidhje me të vërtetën, përgjegjësinë dhe manipulimin. Rastet e fundit në Gjermani ilustrojnë se gazetaria po përballet me sfida të rëndësishme që burojnë nga inteligjenca artificiale. Për shembull, Gjudishe Allgemeine fshiu dy artikuj opinionit të ishbotuesit dhe kryeredaktorit të Tages Spiegel, Stefan Andreas Karsdorf, me dyshimin se kishte përdorur inteligjencën artificiale. Kryeredaktori Philip Peyman, Engel, njoftoi më pas rregulla më të rrepta në lidhje me përdorimin e inteligjencës artificiale. Veçanërisht, shkrimet kryesore dhe opinionet do të ekzaminohen më me imdësi me qëllim që të përcaktohet se ato a janë shkruar nga njeriu apo janë prodhuar me inteligjencë artificiale. Frankfurter Allgemeine Zeitung hoqi gjithashtu nga faqja e saj e internetit një artikull të kryeministit të shtetit të Thüringenit, Mario Vogt, pasi lindi dyshimi mbi identitetin e autorit dhe përdorimin e inteligjencës artificiale. Sipas hulumtimit të Die Zeit, edhe disa artikuj të publikuar nën emrin e ministrit digital Karsten Wildberger ishin problematike. Pasi u kuptua se këto tekste nuk u shkruan nga autorët e specifikuar apo ekipet e tyre, publikimet të tilla si Handelsblatt dhe Frankfurter Allgemeine Sonntagszeit i hoqën shkrimet përkatëse nga faqet e tyre. Megjithatë, do të ishte mashtruese të shihnim këto raste si një problem që i përket vetëm Gjermanisë. Opinionet, artikujt dhe përmbajtjet gazetare të prodhuara nga inteligjenca artificiale janë prej kohësh një dukuri globale. Nëse nuk merren masa të qarta kundërshtuese, mund të bëhet gjithnjë e më vështirë të bëhet dallimi mes përmbajtjes origjinale dhe asaj të prodhuar nga inteligjenca artificiale. Për këtë arsye, shoqata e shtypit dhe organizatat mediatike në Gjermani dhe në vende të tjera po e trajtojnë gjithnjë e më shumë këtë temë. Në qendër të debatit të qëndrojnë në tri pyetje kryesore: transparenca, përgjegjësia editoriale dhe besimi i lexuesit. Inteligjenca artificiale dhe racionaliteti i gazetarisë. Përdorimi i inteligjencës artificiale tashmë është bërë pjesë e praktikave të përditshme të gazetarisë, që nga hulumtimi, përpunimi i imazheve dhe videove e deri te prodhimi i tekstit. Mirë po, është më rëndësi etike që ky përdorim të përmbahet standardeve të qarta etike. Pa transparencë, kontrolli editorial dhe ekspertizë profesionale, inteligjenca artificiale rrezikon të rris problemet ekzistuese si informacioni rrem, manipulimi dhe humbja e besimit. Për këtë arsye, përmbajtjet e prodhuara apo të mbështetura nga inteligjenca artificiale duhet të ekzaminohen me kujdes përpara se të publikohen dhe kur është e nevojshme të identifikohen hapur për publikun. Këshilli Gjermani Shtypit nënvizon gjithashtu se përcaktues nuk është vetëm shtrirje përdorimit e inteligjencës artificiale, por vendimtare është edhe respektimi i parimeve bazë gazetare si kujdesi, saktësia, përgjegjësia dhe transparenca. Në fund të fundit, përgjegjësia u përket gjithmonë njerëzve. Inteligjenca artificiale mund të bëjë gabime, të shpikë informacione apo të prodhojë përmbajtje sipërfaqësore. Gazetarët prandaj duhet të japin udhëzime të sakta, të verifikojnë rezultatet dhe të shtojnë tekstit interpretimin, stilin dhe këndvështrimin e tyre. Mbrojtja e dhënave të përdoruesve vazhdon gjithashtu të ketë rëndësi etike. Nëse inteligjenca artificiale përdoret me vetdije për manipulim apo dezinformim, debati etik përfundon. Aty fillon përgjegjësia juridike.

Nuk ka asnjë moment në jetën tonë që të kaloj pa bërë llogari. Në shumicën e rasteve, në çështjet financiare, por ndonjëherë edhe kur nuk ja dalim dot me problemet e matematikës, ne përpiqemi që ta gjejmë rezultatin sa më shpejt jetë mundur. Por ka momente kur truri ynë është i pamjaftueshëm për ta bërë këtë. Pikërisht në këto momente na vjen në ndihmë një mjet i vogël, i ndodhur në celular, në kompjuter apo në anë të tavolinës sonë të punës. Edhe pse emri i tij ka ndryshuar gjatë shekujve, ne e quajmë këtë mjet makinë llogaritëse, e cila kryen në thelb katër veprimet bazë të matematikës: mbledhjen, zbritjen, shumëzimin dhe pjestimin e numrave. Qenjet njerëzore, të cilat tani disponojnë kompjuter shumë të sofistikuar të aftë të bëjnë mijëra veprime në sekond, shekuj më parë, kur u krijuan qytrimet e para e këtij, për të kryer katër veprimet themelore të matematikës, u është dashur të besojnë ose trurit, ose gurve të vegjël, shkopinjve dhe së fundmi një mjeti të thjesht llogaritës të quajtur numuratore. Por me globalizimin e tregtisë, duke filluar që nga shekulli 17, shifrat e transaksioneve u rritën dhe numuratorët e thjesht nuk mjaftonin më. Për të kryer mbledhjen ose shumëzimet 5-6 shifrore, tani kishte nevojë për mjete të reja dhe nuk kaloi shumë kohë. Matematikanët dhe shpikësit nisën të angazhohen edhe në këtë fushë. Në fillim të shekullit të 17, matematikani skocez John Napier zhvilloi për herë të parë metodën e logaritmit, e cila sillte një lehtësi të madhe në kryerjen e veprimeve llogaritëse dhe prodhoi mjetin llogaritës të quajtur kockat e Napierit, të cilin e kishte ndërtuar duke u bazuar në këtë metodë. Në të njëjtën periudhë, shkencëtari francez Blaise Pascal, i cili po përgatitej të jepte kontributet të mëdha në matematikë në një moshë shumë të re, po punonte në të njëjtën drejtim për një arsye shumë të thjeshtë. Babai Pascalit ishte një taksambledhës dhe çdo ditë që kalonte, shifrat në rritje jashtonin gjithnjë e më shumë ngarkesën e punës. Pas një pune 3 vjeçare, shkencëtari i ri 19 vjeçar zhvilloi një llogaritës mekanik të quajtur Pascaline, me qëllim për të lehtësuar kështu llogaritjet që bënte babai i tij. Kjo pajisje, 8 shembuj të së cilës sot ekspozohen në muze të ndryshëm, ishte pionierja e llogaritjeve mekanike dhe madje edhe e inxhinierisë kompjuterike për 400 vite të ardhshme. Por pajisja nuk pati shumë sukses në treg, sepse ajo ishte shumë e madhe dhe shumë e shtrenjtë. Kjo shpikje e re i dha për 400 vjet matematikanit Blaise Pascal titullin babai i llogaritësit, por gjatë rishikimit të një libri historik nga matematikanët u zbulua rastësisht se ky informacion nuk ishte plotësisht i vërtetë. Në vitet 1950, shkencëtarët, teksa po studioni një libër të astronomit të famshëm Kepler, edhe pse rastësisht, pan të vizatuar në libër një llogaritës tjetër. Këto vizatime ishin të një periudhe para asaj të shkencëtarit francez Pascal, dhe shpikësi i tyre ishte astronomi dhe matematikani gjerman Wilhelm Schickard. Shkencëtarët pasi e analizuan këtë makinë, e cila mbante emrin ora llogaritëse dhe gjendej në librin e Keplerit, zbuluan se pajisja bënte mbledhje dhe zbritje me saktësi deri në 6 shifra, dhe kur numri i shifrave nuk ishte mjaftueshëm, pajisja e njoftonte përdoruesin e saj duke i rënë ziles. Pas shumë debatesh akademike, bota shkencore ra dakord të ndajë meritat për zbulimin e parë të makinës llogaritëse.

Se, midis Gjermanit Shikart dhe Francezit Pascal. Me kalimin e kohës, puna e të dy shkencëtarve u zhvillua nga matematikanë në vende të ndryshme dhe u hodhën kështu themelet e superkompjuterëve të sotëm. Fillimisht me makina llogaritëse portative dhe më pas me makina llogaritëse elektronike, por titulli i shpikësit të makinës llogaritëse moderne hyri në biografitë e të dy shkencëtarve, njëri francez e tjetri gjerman, edhe pse kjo erdhi si rezultat i një zbulimi të rastësishëm. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vote West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vote West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim.